0: 92.9 ìfẹ́fúwapọ̀ kárí ayé.
1: Fẹ́lá ni ká pè.
2: Ó ti àti ó la fẹ́.
3: Kí bọ̀ ní ká pè jọ.
1: Ṣé yìí lè
4: jọ? Lákọ̀lákọ̀ lákọ̀lára ọ̀tún ọ̀tún ọ̀tún ní tiwa. A ti dára bá, a ti gbọ́rí gbọ́.